Pekan Pro 2 ada Alex Warren, lagunya Fever Dream. Udah 16 pekan di chart kita nih teman Pro 2. 18 pekan maksudnya. Tapi minggu lalu di posisi 16.